はロックシンガー、ある時は白金の戦士、そしてまたある時は天才ライダー。しかしその実態はハニーフラッシュ、愛の戦士キューティーハニーさん。この世に悪のある限り、正義の叫びが私を呼ぶ。さあ化け物、

忘れてきたのに思い出して体に痛みが来る前に逃げ出してくる彼に俺先に出さるなどに差し上げたのに今の自由とは何か過去の自分のまま